0: re ke ne ke ntate mahloko re teng ke kopa go tsosa mme wa ka ele me maspeni ka kwa ka tlotlo ka sebokeng ke tsosa bua ka dipelepele ke tsosa le gaitsedi ya ka le tshepo ke a leboa ntate mahloko ke kgathatso ka mona ka spray di thokoza ahe ya tšhaona jone ntate mahloko ya tšhaya tanko
1: ntate mahloko o dumelatlhe a kontumele ke lakaletse malapa ana a latelang katlego le matlhaonolo ke lelapa la ga Makgalanyane Aforika Borwa ka bophara lelapa la ga Tlhetlhera ka mane ka mekeleng ya Ficksburg lelapa la ga Maoke le bona ba ntse ba le ka moo ka mekeleng ya Ficksburg le ka mane ka Gauteng ke re katlego le matlhaonolo ke tsietse Makgalanyane ka tlwatlwa ke lebotlhe ntate mahlokong
2: dumela di-gastics kopa tsosa mmisa e le sekolanyane ke re diau a e sa ke ka Ficksburg e qetelele ka ntate bishopo ka sosolo o kopeleng fa mogolo wa Peter Ficksburg
3: ntate mahlhoko ga monate le kae ngwaneso ga monate segoja ntate mahlhoko o bua le tšhepampatsi ntate mahlhoko ka qibing bepenare empang ka mosebetsi ke mona fa o itse di-taxing ntate mahlhoko ke kopa go tsosa mme wa ka e leng mme Sibina Mpatsi ke tsose le moradi wa ka le ena o gona vepenare mono boitshepo Mpatsi ke qetelele ka go tsosa mofumagadi.